Beg sé déanam. Lán dáta a Londain ag tosú a gúpla. Harry Styles an sin le American Girls an se ar spin mu aniu. Beg 10 spinnits ag tosú a ríise gúpla nó méid le somber agus an air an íontach acu potential agus beg gapa le go twin cash machine ag chat freshen so fun in the spin. Listen up!

Lady Gaga agus Dóchtú le chéile an sin agus lenaíad a raganis le fiú fón difriúil as Luis Capaldi Stay Love inis.